Šukarije. A, tu kam je hladničko. Čaj, šukarije. Čaj, šukarije. Momčeda, ima li dugo nastrojenje?